tu, Bruculeț? Bruculețul năștea în casă și și-ar filipă sub casă. Bruculețul năștea în casă și și-ar filipă.

De cu ce te ascuțite și de alme ferecate, iată ca mălor lui șade în gușa șarpelui.

Yaşar Pilinkaya zicea, Bordo vere dumneata, Tirescarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta-n coadă, l-ai legat după tine, m-ai luat.

Mai mult de-a nu cauzi a mâi, strigă frate că e ea. Înapoi că se teia și pe loc că se gândea, de când se împarcesc pământ, niciun bine n-am făcut.

se dă raza soare lui, în nevederea șarte lui, șarte frate cânta. Mă șarte linecă și apăra coadă că lega, după el frate fugea.